0: Akoto.
1: Yay.
0: Bami akoto.
1: Yajo.
0: Eba zi neri.
1: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Hey, anya ya.